0: Баган саят демейбиз. Лаутадайык мында дугу гуунууларды маңгалланы саят дейбиз. Буну билмиз эмне ичибиздин кыздырып атканыңыз. Рас. Кандай?
1: Шуну менен мабу эйкели уяба дейди барлык радио аңлоочулар Кашкадын жолу жүрөй маданият жолу раван дейди.
0: Кайна учурладына. Яшар иним апаңыздын сурап бактыңызбы о пичин параникке койнун куйрук майын салам деке самам деке.
1: А мени күлөдөм сурапты машкетне. Түнүгү аңламапты да радиону.
0: Аңламаган шер кайтып айтыга билмейди эке.
1: Вай шу тас калдым үйдөн чыгып кеткиле. Ундак пичин параниклен яптыкен мен. Лекин унун ичинде коймай балыгын мен билмейм экен.
0: Йегенлерин унутуп калдыган көзүн жумбалдыган бал экен бу. Шунун менен аны апсынын ачыгы келип үйдөн чыгырып өтүптү. Азыр 4 күн болду биз бийип атабыз.
1: Туура. Ишканды айтып коюп атабыз.
0: Кане бу аба му да кызык экен. Аязда суук аба үй кирип келип үйүнүн ичи суук, пар жок. Язда ысык үй кирип келип үйүнүн ичи ысык, контио жок.
1: Мураккеп вакыйлар бул.
0: Расмий.
1: Мулантен үйүнүн темини илбитип отосак буламды унда болсо дейт.
0: Ии, мачак чак. Мачак чак аң еңи ашы тонудун чыккан ип еңи чак чак. Яны учурладын, мау экөлүйө баным дейди, авазын аңсар, авазыны аңса риясетчи кундуз айдын чоңда кылды. А, жи дейди го ала. Өз хал аңладыңыз ма? Экөлүйө баным пикир бар сизге.
1: Ача диме, кундуз ай як ачатсың.
0: Сиз демеде аңлагычсыз.
1: Өз халын атам дия.
0: Сиз демисиңиз, булмайды. Нәмвән көчелері шында раван дейді Шерәлінің ұшыры.
1: Ма тұрпандың боран шақ дейді да. Мұшу Яшар жаны тұрпанға әвәт қойыңа қоймайыны сүріп тазы аптапты давалап әкеп берей дейді. Соғым ішпам дей мінен тұрпан көйіріп қоймайыны бәдінім сүркеп үйеді аптап күшудіғанға.
0: Ашнара қиырыңыз ба?
1: Яқ соғым ішпу.
0: Яқ ашнара қиырыңыз ба?
1: Ашмиде.
0: Сығым
1: ішкетті.
0: Güzel, güzel arzu isimlik dostumuz boldu. Hem de bu bal şagırtlıkı kırıp oldu. Başka kesip tanımaydı. Hem işte diktoriya seçilikte şagırtlıkı kırıp ya hazır. Selmiş o.
1: Yerim o kep kaldı.
0: Ya yerimi de mi iş hazırmış o. Ustazlarını besip şu atkan alette.
1: Ya onda değil mi?
0: Şu an başka kesiplerini siz sahi kımmanla. Bağmaydı. Baramaydı. Bağızmayımız.
1: Doğru. Деп койган кеп о намайлык үгүнейми ки деп.
0: Чу.
1: Агер де өмдө пурсат кеп калса, эмнемде пакы мен бир сынап пакы мен. Пурсат кеп мен калса, амал жок унун кан.
0: Үрүмчи яман искетти, суу чүмүлдүгөн ялан деп бериңла деп. Аш кеспи суу чүмүлүш урулларын тавсия кылабыз. Башка урулларды аргыз тавсия кылышка болмайды. Бейхатерлик нуктасыдан, а? Эмнемде би үстөңлүбүнө би ушук кегидек, тизги кегидек суу болса, үзөң чүп ойноңла.
1: Doğru.
0: Tapalısanla, üzerine açıp oynanla. Lekin biz tavsiye kımayız.
1: Şuna ola ama bir dostumuz dedi. Yumur eğitip versek bulamdı o yaşarak.
0: Buldu buldu.
1: Eğitip bire.
0: Taz obdan buludu. Mektiki taksiciler nimbo kalkandı deyme dedi. Aldın günü özüm maşineyi de mektiki çıkanttım. 90 bayrak diye yen tapamay. Bir taksicini tosup sorsam. Pul bersiniz deyip yerime deydi. Uyu, gepnin pulu satan bizler dedim deydi.
1: Yolunu mu pulu satan dike ya, depreşini? Bu, bulduk yan ko.
0: Sen yumursuman gepken ha?
1: Yumur mu ya o? Ben de biraz esto aydılı bir gep kıldım gidiptim.
0: Şakırcan deydi, hazır tamak ip gelgilmandım. Tamak ekili bilip onun kendinden özlemini kendimi çıkarıp aşıp bir avucuğunu bir yazaydı. Aşı ne kadar özünüzün çırayını kırgızıp yazsınız o. Hani de ki nakiki Şakırcan'ın icadiyeti buldu. Bu olmasa da karsak bu hakkını icadiyetini bizge evlesiniz. Kanda oldu.
1: Yusen Can neydi? Yaşar ne? Ben körü aldım Adılcan'ın boyu hili igizikken deydi. Ne de gördünüz ikimiz ne?
0: Siz daha bence yiyen.
1: Daha bence yiyen de körüptü de.
0: Şıkı bütün yiyen sazayı okettinler bir daha bence yiyen.
1: Aşı daha iş oldu. Şirali bu siz bu bir yere cevapsız
0: bezgene
1: kalanınız da ötmeyen başka şeyler yoktu ha. Tünü günü kişiler sel iğrırken mi gendi ha o son sütü ilancı mı yine pürset ba. Интересно.